0: Bon, ya kam bon on te ke mon nom ka on ka ka yo ora no man ka ka ko ni ko je ba se ye bis ni ka o fo ene pe ni fo ku wa mo fra ku depende on na se ko se se ya ye man ti pa ka pa ni pas na ye bi be bi ya ye se ku ka ka ko ni mo ye ku be ho ka ti ye na o se fra ye ko fo ye bi ya na ye bi ni bi a so de se bi ya wa ni a ti se ni se ku ko na ti na ti ko ni be bi ya ngo si ku ka ka ko e ma mra ga na mra da kwa kwa mo ya ku ni
1: Abusuani a wuti ye chief superintendent Alexander Kwaku Ben na wote nene no.
2: Ye budichiria kwa sante mantemu na computerized school selection and placement system ASCSSPS no. E wan twetwede wa sante mantemu wa yamanisu ye pa. Wana ekwa twa BEC so he ya mekwa suku free sumi ntua he adodro ba wa fasifu yi. Ye adodo na anya suku mu akwanya no. Kwadani a wofu abrɛ watwe bebrɛ bofu abrɛ ye nyina ye fa mo ye tire ho. Ni yesu kopie wo kreti ya ho ho no mu a eho no ye resolution center ba ko no sani agwofuo ani nkwada na kwaguo ni nyasem ketoa kra ni bi ho no ma waso o mepɛ boden ana computer no ama me de akwada ba kokura bu science wo yi sia waso wo yi 8 ye keka bom na tese maths 8 english 8 chese kwa ni native subjects nyina 88 wo kabom agregate 80 enso waso wo yi 80 wo mu nyina pesuku mu akonya agwofuo na ni abri ye pa na no na nam so Adom Kasia reporter kwadwo bimreku wase da bi Adom Kasia de fantastic yentrae to so nya dwuma etu akopie wo KTI hall ekwohwe asani awofo ne ahwema no wonm si brɛ na bi mo report ya se bi mo fa ho ye protocol tuetue sika mampanyifo anso behwem kora no na nhyada nya no kora anokwa ensem ne se badwa so se ye ya na emu ye ye pa so baba kwotwe so bawie na bi manya akwanya na bi musu nya bie Watu to akoda ne nyama wie no na agya nkoda ne so wanya akoda wo besa ne ho so a utranya yi a na wo kokana no adro enti gye yasefo odi betu dwa se emra ye de ma wonm se ye mfa mpesuku fofro ma nkoda no abapoa etu obodi na watwe ba akokyerefo esan ema wonm se wo mfa nya ho process ya na na watwe ba ko no ma wonm ye no ana ye nsem twere ne kwadwo bi mreku akwakopiem bebe na wie yi mamu akwa ba emra adum fa so I want crying.
3: Attention, my Joseph.
2: Mo KTI hall. Adia na ekosuo. Ahwema ene asuku fuo edabrem ewo school hunsemi.
3: Attention, my dasi. Ekeka ko be na wotwe yenu nie de. Yabo amane de afa ene school a enkoda no mu etro BC wie ya. Abetu computer idoma tutomi ya mi ya wo mo epe. Na ifiti ebosu ya sase eba no. Edika atron class oba santemantem ha baabi a omba ebe yensiesie wo omusuku ho no eye Kumasi Technical Institute ebe choho na ifida pen omufu asende ni power hapa but chumbe na wotwimie nukwe mpa high tension kwani bi efrasi a omo ekosuku a ne sa nanso enei Adom Kasie ye ba na de piemu ewo KTI dem ha no ye hu se ya wopodo do na ne nkwara do na no omugusu ewo santimu a omugusu a yensiesie ewo omo esuku ho Emile Dukure mpo etwam yene deputy director Edema the computer and as PSC as was antemantem ya ekasai mane kire se nipa no kofoma nko mane bekwa KTI library but still na no moda so e wo ho ha etezi nipa no do so pa na panya mpa wo TV ne so ene yem Facebook a nipa gwe nyina yem pimpim wo ma e wo KTI ho ha wo mo ehwe na wo mo aye esiesie na wo de ene mane kasa anwa ma mene awofo ni ba ko mienu bi mo nkomo na nimu sha wo mo se e gbe edumo pia e san se ohwema enkwa ni bi ku suku o mo ma so tifie o mo e de ni se opening makwa ba adomo fm so
4: ye nu o mini a
3: na ye hwe enkwa no bi e plase e ku suku but eja oda so e how
4: I have a obi e no go hu se ne ba obi ba ayi a on do mbete ne ba be yi nti ha me pa
3: na e de how bi na do ba betena ha wa no pa o ba hi
4: me ba no school mu ye na ba bi e woni mu kwa wa nti na mpese me change school no e ma no e no nti na ma ye ba last week no ani said this week ya saba nti e ya kula ni school e be change nti na ma ya saba
3: na e di nka na mo ba ye na mo se mbe change no o ma change ma mu ana se o mu change na idea ye mo pen na mo anya e te sen
4: o mo ye nipa na o pele adina ma ye no Elle se coude, n'est-ce pas, de chim, no, coude, no, cra, et n'est pas l'antinant, fanchim. Elle était à bas.